Tøy av nøye du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjolvun a takka til gava Guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tøy vidir smuj hansara, skapt ur Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hef lagt til røyar, at vi skulle liva ui tøymo. Tøy vidir smuj hansara, mersi med landa, at vi er skapt ur mynd hansara, og at han hefur hana gaua atlan vi okkom. Ta vid lov og honum fram i aftur okkar løyve, koma vid innu ta atlan som han vojt er best fyrir okkur. Jo, öll menneskjó fjóru av løy, men tui betur er da negg som hefa tíðu mjóður hessi gavu um frelsu vi trygg. Og kvönd er rundt allan heimin taka menneskjó mjóður frelsu gavunni. Hetta tui at Jesus kom og vusti okkur vegin. Han sigur, veverin, sannlöjtjen og løyve. Ongin kemur til fægirin, utan vi mer. Trust you, Jesus.

Men så mongon som tog emot i honom gav han måttla vera bönngods Tøymon og i tryggva navne hansara. Ta den bostur vilse sonaren var kommet så lengt bostur høymanen fra og se at i mitten søgnene kom han å huksa om fægeren som han var færen ut fra. Og her gjør det han eka som kom å bjerke honom ut ur hese støv. Han hukte jo, gikk ut seg sjolvan og begynte å genka høymaktor til fægerhuset. Og medan han enn var lengt bostur, så er fægeren han, og han forrennade imot honom, for jeg tek imot honom. Han gav honom nudj klæger, nudj han fri, rønsa han fra innast lottas. Hetter himmelen, her og gjør, kunne vi si. Tog hun tog i munnen noen, gjøtta Jesus som herra, og trus du hjertet noen, at god, røst han opp fra noen deg, så skal du være frestor.

0: Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelienon etter Matteus.
1: Femte kapittel. Ta i han nu sa fölkje foran nyan af fjallet, og ta i han hei sett seg kom og lærersveinare hansra til hansara. Han leta opp munnen, lærte teir og sige, Sel er og hinne fatako i anda, tog rujtje himmerujtje ser terra. Sel er det som ser ikkja, tog teg skulle vera trøsta. Sel er og hinne spekføro, tog teg skulle arva gjørene. Sel er det hei som hungra og tista etter rattvise, tog teg skulle vera metta. Sel er og hinne miskun somo, tog teg skulle finna miskun. Sel er og hinne hjärsta reino, tog teg skulle sutja god. Sel er det hei som få fri ule, tog teg skulle kallast bøten gods. Sel er det hei som er etsøkt fyrir rattvise skuld, tog rujtje himmerujtje ser terra. Sel er det hit, ta i deg spotta tikkun og søtje et tikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir møyna skuld. Gleist og feknest, tui løntikkar i stor i himle. Så la jeg søkte deg at profetunon vi våre fyrir tikkun. Tid er jo salt gjerarinnar, men misser salt i kraftsøyna, hvordan skal det at du vera salt? Ta du er ikke langer uten at du vera kasta ut og trakka nyra menneskjum. Tid er ljós heimsins. Stavur og i stendur af fjallet fjallest ikkje. Tei tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppemål. Nei, vi ljósa stekan, så lyser det öllun i husunum. Lete så leis ljós tikkara lysa menneskjum, så de kunne sutja gogu versk tikkara og æra fægir tikkara som i himle. Hugsi ikkje at eru komna að setja lóguna úrgildi ella profetanar. Eru ikkje komna að setja úrgildi, men að fullkoma. Tui sannalega sigi tikkun, intil himmalu gjør for genga, skal ikkje minsti bokstavur ella prikkur av lóguna for genga, fyrir enda allt hefur hent. Hvert han som tui brytur at det minsta av hisson bovun, og lærer menneskje så, skal kalla sin minsti i rujtje himmerujtjes. Men han og i heldur teg og lærer teg skal kalla stórur i rujtje himmerujtjes. Tog jeg sier tikkum, en rattvuse tikkar ikkje mætar i en rattvuse hinna skriftlærdu og fariserana, koma litt alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tid av hårst at sagt vær vinar og gomlo, tu måst ikkje drepa. Og tann og drepur skal vera sekur fyrir dómanum. Men jeg sier til hun, at hvert han som uten grunn er ytler ved brorsøen, skal være sikker for domen. Han, og jeg sier ved brorsøen, raka, skal være sikker for rånen. Og han, og jeg sier, døretøen, skal være sikker til eld helvetes. Om det her tog kommer i ho, ta i to best fram gavet tøyne og altare, at brorsøen hever akkurat imot det her, Læt ha gav og tunne litje her framman fyrir altare, og fær og vær fyrst samtur vid bror tunn, kom så og ber fram gav og tunne. Vær sjåtur til semju vid motpast tunn, medan du enda ersta venen vid honom. Så ikkje motpastren letur til domaren hon i hentur, og domaren letur til tænaren hon i hentur, og du vær settur i fengahus. Sannelig jeg sier ter, du skal alls ikkje sleppe ut i henne, fyrir enn du hefur gold til sista øyra. Tid af hårst at sagt du måst ikkje drive hår. Men jeg sier til hun at hvert han og hikkur av kvinno og hefur hoa henne, hefur langt å drive hår vi henne i hjertasøyna. Om nu høyre eia tøyt frestar til, så ryv det ut og kasta det fra til. Det det betre at ein limer tøyne vil forkommen, enn at alt likam tøyt vire kasta i helvete. Og om høyre hånd tøyn frestar til, så høyre han av og kasta han fra til. Det er betre at ein limur tøyn veri forkomen enn at alt likam tøyt veri kasta i helvete. Eisne sagt, tann og skilst fra konusøyne skal djeve henne skilna var brev. Men jeg sier tikkun at hvert han og skilst fra konusøyne fyrir neka anna enn hår, gjer at hun driver hår, og hvert han og tikkur fraskilda kvinne til ekta driver hår. Uppatur hefa tid hårst at sagt vi hennar gomlo. Du måst ikkje svörja rengan ei. Nei, du skal halda herran hon eier tøyner. Men jeg sier tikkun at jeg skulle alls ikkje svörja. Ikkje om himmelen, du hann hasette gods. Ei helder om jörna, du hann fotas gammal hansara. Ei helder om Jerusalem, du teir stavur sin stora kongs. Ei helder måste svörja om høttøyt, Tui tufart ikkje gjørst har kvitt eller svarst. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og ta som meire enn hetta, av vinnun ytla. Tid av hårst at sagt eie fyrir eie og tonn fyrir tonn. Men jeg sier tikkun at tid skulle ikkje seta tikkun i måti hirun ytla. Nei, slær onkur tid under høgra venga, så vent hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltuinn, så let han få kappan vi. Og nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honum. Gjev tui som byr til, og ventar ikkje fra tui som er lena fra ter. Tid av hårst at sagt du skalt elska nasta tuin og heta futjunda tuin. Men jeg sier tikkun, elskje futjunda tikkara, Signe teg som banna tikkun. Gjere taimon gott som heta tikkun. Og bygge fyrir taimon i hoa tikkun og søkje et tikkun. Fyrir jeg tid kunne vera bøten fægis tikkara som i himmelig Toi han letur sjálsuna renna upp yfir önd og góð og letur regna yfir rattvois og órattvois. Toi tid elska teg som elska tikkun. Hverja løn eia tid fyrir teg? Gjere ikkje eisne tollararnir ta sama? Og om tid halsa best brøður og tykkara, hvert størst gjera tid ta? Gjera ikkje eisen i hætningar nær så? Tid skulle tog vera fullkomen, ein så himmelske feir tykkara fullkomen. Matteus satte kapitel. Være tykkun at tid utinna ikkje rattvise tykkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tog så hefa tid onga løn kja feir tykkara som i himmelig Ta i tog gjevur olmosu, måst du tog ikkje leta blasa i lor fyrir ter som hikklærarne gjeru i synagogunun og av götunun, fyrir at her kunne njóta lova menneskjum. Sannelig jeg sier tikkun, ter var langt og finnje lønnsøyna. Nei, ta i tog gjevur olmosu, leta ikkje vinstru hånd tuna vita hva din høgra gjer, fyrir at olmosa tuin kan vere löntun. Ta skal fægir tuin som sære löntun löna ter. Ta eit bia modet ikkje vera som hikklararnir. Tu taimon damar at standa i synagogun og av veamotun og bia, fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sannelig sier tikkun, ter hafa longu finnje løn søyna. Men tu, ta eit bior, fær inn i kamar tuit, let atur hur tuina og bi til fægir tuin som er i löntun. Ta skal fægir tuin som ser i löntun lønat her. Og i bønum tikkara mod til ikkje fafongt teka åren oppi saman som hetninganer. Tui tær halda at tær skulle vera bønhörder tær tær nøyta mongår. Lujus tui ikkje taimon. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arren tid bia han. Tui skulle tid bia såleis. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tuit. Komi rujtje tuit. Veri vilje tuin som i himmelen, så av gjørende vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyre gjev okkun skulder okkara, som eisende vit fyre gjeva skulderen okkara. Lai okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra idlun. Tui tutt rujtje og valde, tuin heieren, og i allar ever. Amen. Tui fyrirgeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske feir tekkar eisne fyrirgeva tekkum. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal feir tekkar heldur ikkje fyrirgeva misbrot tekkar. Ta i tid fasta, gengjer da ikkje vi miskun anlite som hikklararnir. Tui tar avskapa anlite sutt, fyrir at menneskjon skulle sutja at her fasta. Sannelig jeg sier tekkum, tar eva langko finnje løn søyna. Nei, ta i to fastar, salva ta høtt ut og vaska ta om anlite. Fyrir at ikkje menneskje skulle sutja at du fastar, men fægir tuin som i løntun. Ta skal fægir tuin som ser i løntun løna ter. Savna tikkun ikkje skatter av gjørene, her møler og rostor eta og tjóar bråte inn og stjela. Nei, savna tikkun skatter i himmelen, her kvørste møler eller rostor etur, og tjóar ikkje bråte inn og stjela. Tui her som skatter tuin verur hjärsta tui tvi. Eia jós likamsins. Tui eia tuit frukst, verur allt likam tuit ljöst. Men eia tuit sjukt, verur allt likam tuit myrst. Nu ljóse som uit her myrskur, hvordan størst verur tui ikkje myrskre? Ongen kan tjena tveimun herrun. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, eller helter han seg til annan og vannvirer annan. Tid kunne ikkje tjena gode og mamman. Tui sier tikkun, sturi ikkje fyrir løyve tikkara, hva tid skulle eta og hva tid skulle drekka. Ei helter fyrir likama tikkara, hva tid skulle færa ui. Ikkje løyve meir enn mæteren og likame meir enn klægjene? Hitje at fuklun himmelsins, tar sjoa ikkje, tar heste ikkje, tar sjoa ikkje løvor, og himmelske feir tikkar a føyer tær. Og tid ikkje mengan meire verder enn tær. Og hver tikkar kan vi at stora legge elen at tred aldri søgna. Og hver stora tid fyrir klævun, akti etter liljunona marskjene, hvordan det veksa, det arbeid ikkje, det spinne ikkje, men jeg sier til hun, ikkje sjolv og Salomon i allare durtsøyne var kladdur som eindherre. Klæger nu god så græs i marskjene som stendur i det, og i morgen vil kastu i ånen, skal han ta ikkje mykje meile klæa til hun tid troar veikon. Tui skulle tid ikkje sture og sia, hva skulle vi eta, eller hva skulle vi drekka, eller hva skulle vi færa ui? Etter öllun slukun søkja jo hetninganir, og himmelske feir tikkara veit at tikkun törvar allt hetta. Nei, søkja fyrst rujju guds og rattvus i hans öra, så skal allt hetta vera givet tikkun omframt. Sturen tog ikkje fyrir degin i morgin. Dævren i morgin skal stura fyrir sunnan ekna. Hver dævur hefur nóg mykje og i plav og sunna.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, leser ur evangelien etter Matteus.

tu lursar etter Tjei Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 18. Her leser vi om en 25-åre gamlan dronk eller mann som veru konger, hese mevren Øyder Hesekias. Og han konger i landen og i 22 år. Det som gjør at i hukse vi skal få ta seg syndrom han i dag, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at da han er blevet konger, så fer han og ta stendur, han gjør det som var rett og i egen herrens. Og så stendur atur, at da atlan hatt som feir hans rad David er gjørst. Så han hever åtte hjertemål, og det jeg skal gjøre det som god i himmelen vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylte og føtta spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sørger til at jeg vil lese disse versene, at det er nok alvorlig han for i gang vi har gjøre. Han gjør store brøytinger, tog han fer og fer borstår atlar offerhetsjana som det høtto, og han fer og brøytår alt de tingene som falskje hever tilbyet. Og her og i midtelen stendte nekka som i helt var sterk interessant, til stendor at han tok kåparormen som Mose sier gjørst. Her dukka kåparormen oppbatter og i søvende, og til stendor at falskje hever tilbyet. Det har vært sikkert tilbyen holdt fra her fremme i Mosebøk og atter i djøknen alle bøkene som vi sørger vi kom i djøknen og enn vi kom ut til ære og kongabøk. Og det stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være mulig at formen om til en kåparorm og enn for det trett. Og så stender tog at loika til ta høttu Israelsmenn brent røykjelse fyrir honom. Og hesen ormeren hei òsene finnst jo et navn, og han et ne hos han. Jeg hei ångat i hokk som at han navnet fyr, men hva merkje så ne hos han? Det merkje nekka så ångat som, og et bronse ting. Så her hava de haft og det ting som de hava tilbyet. Det var ångan anda, detting, men de hava gjørst seg det til en avgod. Jeg kom at hoksa om neka her ut i det norska systemet, hette her en slanka og en stong. Og ut i det norska halsesystemet, her hava de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo eller anker lyknande. Og av hæsson en stong som en slanka kveila av stongene oppå. Og dette merket var brukt for at det vil si ambulanser, sjukrasistra som har en brosjo ved hæsson her tekner noen av, sjukrus, apotek og sånne ting. De har hette som symbol, og hva stendte så symbolet for det? Jo, det stendte fire, at her fast lakna hjelp, og sjuker, her kan stå, og som jeg les om etter her, hva dette var et tegn fire, så stod helbredelse og fornyelse. Ta hokse vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det slankan fornyelse seg opp på øymata, ta hun høver kjørst og en gjerning, og så finner alt vi har nødt til en gjerning at jeg legger omkring ærestene. Men etter her så sast til som alt dette her bør jeg tætje noe på, så stendte fire og av nettet noen at dette merke stendte fire letje dem og enda nødt til. Jeg halte det helt utrolig at hesa slankene som vi ikke løser om mer enn her fremme til Moses, så dokkar hon opp at det skjei 100 år søttene. Så vi kunne se at det er kjolt og slankene er gjørsta som god at lene til, så vil det falle ta ærvise. Og kan det hava nekka vi nostalgi a gjerra tanktige? Vi er og nek som er og sera nostalgisk. Kanska er okkurs der som vi er bliven så gauvi vi gaima det som er godt minne. Og onkur kanska fyrir a duska da, jeg veit ikkje. Men i öllum føre, Israels menn, tar hava brent røykjelse fyrir jesen her, kåpar ormen og og det ser ut som at det har lykkes til å hette vi god. Det vil si at det er dorsk at det er som god til vi gjørst, mer enn skaparen. Men Ezekiel ser at dette var feil, og så i Guds ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgått der, det rotter han ut. Takk kunne vi spørre, hva kunne vi lære av hesen ut det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykjelse fyrir nøkron som helst, og så ser døylig ikke fyrir deion tenkon. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi fyrir husker om, er det nekka som jeg har lykast til vi god, så øye er at jeg kan fætter og gjetter, tog til vi øye husker om, at det er godt vi skulle ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren når jeg stendte, at mennesker finner opp hva som enkt løye. Og til helt det passer seg vel til teksten i det. Ja, vi gjør av virkelig en enkt løye. Men jeg vil de engst og be etter at vi gjør hva skaper noen okkara hjärsta, og ikke det som skaparen hever gjørst etla skapt. Jesus sier vi Satan til han frosta han i øymørsne. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbya, og hånden øyne skal til å tjene. Til å si at vi skulle ikke gjøre god til øyn konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus og ønglar komme og tante hånden. Og ta tomt i meg selv om hvordan godt det er at ta og vid er det blevet fra steg og vi skumt dere til Jesus å få hjelp. Ja, så få vid øsne ønglar hjelp og ønglar verje for jeg verje dere og styrst dere med det til frøstingen som kommer og som vil jeg dre dere bort fra tog som Jesus vil lære dere. Måtte jeg hette fyllt dere og gjørs du i det, og kanskje vi skulle se som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjärsta mot, så er suttje hva jeg løye gent, ja. Høyla i god og himmelske fære, takk deg for en annen av deg enn vi tar å finne. Takk for denne ryk og underfodl og nøye. Herre, be om at du skal hitje inn i hjørstene, be jo ikke mer, og til ødlån okken og tøymer som lortet. Nem okker av hjørste, og vise okken av hva jeg løyve gengte. Vise okken hva er i okker av løyve, som er feil, og hjelp til okken å få ordene og gjetter. Himmelske ferie, lett jeg kunne tog inn her hender. Så be jeg at det er det for tøymer som er syk. Be det for tøymer som er sorg. Ja, Herre, husk oss om det gamle, takk, tar jeg søst hos deg og enn jeg skulle ha med å møte deg her. Vil du ikke ha dem, herre? Så legg deg inn i tøyne hendene, herre. Sikne til å bevære. Herre, be om tøyne sikning i ødelese som lorste. Nem døra gjørste og sett øynkla vakt om hvem øynstekene er av dem. Så takk deg for deg, herre. Prøv så ære vi er der. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Femte kapittel. Ta i han jo sa fölkje foran nian av fjallet, og ta i han hei sett seg kom og lærersveinar hansra til hansara. Han leta opp munnen, lærte teir og seie, Sæl eru hinne fatako i anda, tui ruidje himmerruidje ser terra. Sæl eru tei som ser ikkja, tui tei skulle vera trøsta. Sæl eru hinne spekføru, tui tei skulle arva gjørina. Sæl eru tei som hungra og tista etter rattvise, tui tei skulle vera metta. Sæl eru hinne miskunnsomo, tui tei skulle finna miskunn. Sæl eru hinne hjartareinu, tui tei skulle sutja gud. Sæl eru tei som få fri i le, tui tei skulle kallast bøten gods. Sæl eru tei som etsøkt fyrir rattvise skuld, tui ruidje himmerruidje ser terra. Sæl eru tid, ta i dei spotta tikkun og søtje et tikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir munas skuld. Gleist og feknest, tui løntikkar stór i himle. Så lai søktu tei at profetunum vi voru fyrir tikkun. Tid eru salt i gjerarinnar, men missir salt i kraftsøyna, hvordan skal det at du vera salt? Ta du er ikke langer uten at vera kasta ut og trakka nyra menneskjum. Tid eru ljós hemsens. Stavur og i stendur af fjallet fjallest ikkje. De tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppemål. Nei, vi ljósa stekan, så lyser det öllun i husunum. Lætti såleis ljós tykkara lysa menneskjum, så tekur nu suttja góu versk tykkara og æra fægir tykkara som i himle. Hugsi ikkje at eru komin að setja lóguna úrgildi eller profetanar. Eru ikkje komin að setja úrgildi, men at fullkoma. Tui sannelig að sigi tykkun, inntil himmal og jör for genga, skal ikkje minste bokstavur eller prikkur av lóguna for genga, fyrir enn það allt hefur hent. Hvert hann som tói brúður að þetta minnsta af hessun bófun og lærir menneskja svo skal kalla sin minnsti í rúgi himmurúgis. Men hann og heldur þeig og lærir þeig skal kalla stórur í rúgi himmurúgis. Tói ég sýi tíkum, ég rattvúsi tíkkar ekki metar í enn rattvúsi hinn að skriftlærdu og fara sér hana koma þeir alls ekki inn í rúgi himmurúgis. Tid det var hårst at sagt ver vinar og gomlo, du måst ikkje drepa. Og tann og drepor skal vera sekur fyrir domenon. Men jeg sier tikkun, at hver tann som utan grund idler vi brorsøyn, skal vera sekur fyrir domenon. Tann og sier vi brorsøyn raka, skal vera sekur fyrir ranon. Og tann og sier daretøyn, skal vera sekur til eld helvetes. Om tær tui kjemur i hú, ta i tu best fram gavu tuina altare, at bróur tuin hefur okkur til móti tær. Let ha gavu tuina litsi her framman fyrir altare, og fær og veri fyrst samtur vi bróur tuin, kom så og ber fram gavu tuina. Ver sjóttur til semju vi mótpast tuin, meðan tu enn erst av venin vi honum. Så ikkje mótpastren letur te dómaranon i hendur, og dómaren letur te tænaranon i hendur, og tu verður settur i fengahús. Sannelig að sýja þær, tu skalt alls ekki sleppa út í hana fyrir en du hefur góldið sústa óra. Þetta var hórst að sagt tu mást ekki drúfa hór. Men ég sýja tíkun að hvert hann og higgur að kvinnu og hefur húa henne, hefur langt að drífi hór við henni og hjartasöynu. Om nú högra eiga tótt frestar til så ryv det ut og kasta det fra der. Det det bedre at ein limer tøyn vil forkommen enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Og om høyre hånd tøyn frestar det, så høyre av og kasta det fra der. Det bedre at ein limer tøyn vil forkommen enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Eisen sagt, tann og skilst fra konusøyne, skal geve henne skyldna var brev. Men jeg sier til henne at hvert han og skyldst fra konens øyne for en eka anna enn hår, gjør at hun driver hår, og hvert han og tenker fra skyldt av kvinne til ekta driver hår. Oppater hava tid hørst at sagt vi når det kommer. Du måst ikke svørge renkan ei. Nei, du skal helda herran og eier tøyner. Men jeg sier til henne at jeg skulle alls ikke svørge. Ikke om himmelen, då han har sett gods. Ej helter om hjørna, då han har fått av skammel hansara. Ej helter om Jerusalem, då det er stäver sin stora kongs. Ej helter måste svörja om höttut, då du fart ikkje gjørst har kvitt eller svart. Nei, tala tikkare skal vera, ja, ja, nei, nei. Og det som meir er enn hetta, er av innan ytla. Titta på hårst att sagt eie för eie och tån för tån. Men jag säger till hon att hit skulle inte sätta till hon emot i hon ytla. Nej, slär onkor till under högra vänka så vänt hon hin vi. Vill onkor säk söka till och täcka kyrsteltoin så lät han få kappan vi. På nöjer onkor till att gänga ena möjl vissar så gack tvär vi honom. Gev tog som byr till og ventar ikkje fra tøy som er læna fra tær. Tita var hårst at sagt du skal elska nasta tøyn og heta futjenda tøyn. Men jeg sier tikkun, elskje futjenda tikkara, signe tei som banna tikkun, gjere taimon godt som heta tikkun, og bygge fyrir taimon i hoa tikkun, og søkje et tikkun. Fyrir at tikkun vil være bøten fægis tikkara som i himmel er. Tui han letur sjálsvinna renna upp yfir önd og gó og letur regna yfir rattvois og órattvois. Tui tid elska tei som elska tikkun, hverja løn eia tid fyrir tei. Gjeri ikkje eisne tollararnir ta sama. Og tid halsa best brøyrun tikkara, hvert størst gjeri tid ta. Gjeri ikkje eisne hætningarnir så. Tid skulle tui vera fullkomun, eins og himmelske feir tikkara fullkomun. Matteus satte kapitel. Vær tikkun at hit utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tui så hava tid onga løn tja fægir tikkara som i himmelig er. Tai tui gjevur olmosu, måst tu tui ikkje leta blasa i lor fyrir ter som hikklararne gjeru i synagogunun og av gøtunun, fyrir at her kunnun jota lova menneskjon. Sannelig jeg sier tikkun, Tæra var langt å finne lønnsøyna. Nei, ta i togjever olmosu, let ha ikkje vinstru håndtøyna vita hva din høgra gjer, fyrir at olmosa tøyn kan være i løntun. Ta skal fægir tøyn som sær i løntun løna tær. Ta i tid bia mot at ikkje vera som hikklararnir. Tøy taimund damar at standa i synagogun og av veamotun og bia, fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sannelig jeg sier til hun, der det var langt å finne lønnsøyene. Men to, ta i to bier, fær inn i kamertøyt, let at du hortøyene, og bi til fægertøyen som i lønton. Ta skal fægertøyen som ser i lønton lønnet her. Og i bønnen tikkere må til ikke fafangt tega årene oppe sammen som hetningene. Tøy tar halte at her skulle være bønhørter, ta i tar nøyta mange år. Lujus tui ikkje taimon. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arin tid bia han. Tui skulle tid bia sólais. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tuit. Komi rujus tuit. Veri vilje tuin som i himle så a jörene vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyri gjev okkun skulder okkara. Som eisene vit fyrirgeva skuldaren okkara. Lai okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra idlun. Tui tutt rujtje og valde, tuin heirin, og i allar ever. Amen. Tui fyrirgeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske fægir tekkar eisene fyrirgeva tikkun. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal fægir tykkara heldur ikkje fyrirgjeva misbrot tykkara. Ta i tid fasta, gengjir det ikkje vi myrskun anlidu som hygglararnir. Tøy tar avskapa anlid sutt, fyrir at menneskjene skulle suttja at her fasta. Sannelig sier tykkum, tar hefa langko finnje løn søyna. Nei, ta i tu fastar, salva ta høtt ut og vaska ta om anlidu. Fyrir at ikkje menneskjo skulle suttja at du fastar, men fægir tøyn som i løntun. Ta skal fægir tøyn som ser i løntun løna tær. Savnet ikkje ikkje skatter av gjørene, her møler og rostor eta, og tjåar bråte inn og stjæla. Nei, savnet ikkje skatter i himmelen, her kvørste møler eller rostor etur, og tjåar ikkje bråte inn og stjæla. Tøy her som skatter tøyn verur hjertat ut vi. Eia ljós likamsins. Tøy eia tøyt frukst, verur alt likamt ut ljøst. Men eia tøyt sjukt, verur alt likamt ut myrst. Nu ljóse som ut her myrskur, hvordan størst verur du ikkje myrskre? Ongen kan tæna tveimun herrum. Tøy annakvørst hætar han annan og elskar annan, Etla heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunne ikkje tjena gode og mamman. Tui sige jeg tikkum, Sturi ikkje fyrir løyve tikkara, hva tid skulle eta og hva tid skulle drekka. Ei heldur fyrir likama tikkara, hva tid skulle færa ui. Ikkje løyve meir enn mæteren og likama meir enn klæjene? Hitje at fuklun himmelsins, tar sjo ikkje. Tær heste ikkje, tær sjåne ikkje løvor, og himmelske feir tykkar er føyer tær. Erotit ikkje mengan meire verder enn tær. Og hver tykkar kan vi et stora legge elen at tred aldri søyna. Og hver stora tid fyrir klævon. Akti etter liljonon av marskjene, hvordan tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje. Men jeg sier tykkun, Ikkje sjálv og Salomon i allare durdsøyne var klattur som eindherra. Klægir nu god så græs i av marskjene som stendur i det, og i morgen vil kastu i ånen, skal han ta ikkje mykje meile klia tikkun tid troar veiko. Tui skulle tid ikkje stjore og sia, hva skulle vi eta, etla hva skulle vi drekka, etla hva skulle vi færa ui? Etter öllun slukun søkja jo hetninganir, Og himmelske feir tykkara veit at tykkun tørvar alt hetta. Nei, søkje fyrst rujtje gods og rattvus i hans øra, så skal alt hetta vera givet tykkun omframt. Sture tøy ikkje fyrir degin og i morgen. Dævren i morgen skal stura fyrir sunnan ekna. Hver dævor hefur nå mykje og i plav og søyne.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vit Høyrast.

Vi har sendt en tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Hette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Femte kapittel. Ta i han jo sa fölkje foran nian av fjallet, og ta i han hei sett seg kom og lærersveinar hansra til hansara. Han leta opp munnen, lærte teir og seie, Sel er hinne fatako i anda, tui rujtje himmerujtje ser terra. Sel er tei som ser ikkja, tui tei skulle vera trøsta. Sel er hinne spekføro, tui tei skulle arva gjørena. Sel er tei som hungra og tista etter rattvise, tui tei skulle vera metta. Sel er hinne miskunnsomo, tui tei skulle finna miskunn. Sel er hina hjarta reino, tui tei skulle søtja gut. Sel er tei som få fri i le, tui tei skulle kallast bøten gods. Sel er tei som etsøkt fyrir rettvise skuld, tui rujtje himmerujtje ser terra. Sel er tid, tui tei spotta tikkun og søtja et tikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir muna skuld. Gleist og fegnest, tui løntikkar er stor i himle. Så la jeg søkte deg at profetunum vi våre fire tikkum. Tid og salt gjerarinnar, men misser salt i kraftsøyna, hvordan skal det at du vera salt? Ta du ikke langer uten at vera kasta ut og trakka nyra menneskjum. Tid ljós heimsins. Stavur og i stendur af fjallet fjallest ikkje. De tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppemål. Nei, vil ljósa stekan, så lyser det öllun i husen. Lætti så leis ljós tikkara lysa menneskjon, så de kunne suttja góu versk tikkara og æra fægir tikkara som i himle. Hugsi ikkje at eru komin að setja lovuna úrgildi eller profetanar. Eru ikkje komin að setja úrgildi, men at fullkoma. Tui sannelig að sigi tikkun, Intil himmel og gjør for genga, skal ikkje minste bokstavur eller prikkur av lovene for genga, fyrir enn det alt hefur hent. Hvert han som tog bryter etter det minste av hesson bovun, og lærer menneskje så, skal kalla sin minste i rujtje himmerujtjes. Men han og heldur teg og lærer teg skal kalla stórur i rujtje himmerujtjes. Tog jeg sier tikkum, En rattvuse tikkar ikkje mætar i en rattvuse hinna skriftlærdo og fariserana, koma det alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tid det var hårst at sagt vær vinar og gomlo, du måst ikkje drepa. Og tann og dreper skal vera sekur fyrir domenon. Men jeg sier tikkun, at hver tann som utan grund idler vi brorsøyn, skal vera sekur fyrir domenon. Tann og sier vi brorsøyn raka, skal vera sekur fyrir rannum, og tann og sýr dæretun skal vera sekur til eld helvetes. Om þær tói kemur í hú, tá í tó best fram gafu tóina altare, at bróur tóin hefur okkur til móti þær. Let ha gafu tóina litja her framan fyrir altare, og fær og veri fyrst samtur við bróur tóin, kom svo og ber fram gafu tóina. Ver sjóttur til semju við mótpart tóin, medan du enn av venen vi honom. Så ikkje motpastren leter til domaren hon i hentor, og domaren leter til tænaren hon i hentor, og to verre setter i fengahus. Sannelig jeg sier her, du skal alls ikkje sleppe ut i henne, for enn du har gått til sørste øyre. Titta hvor hårst at sagt du måst ikkje drive hår. Men jeg sier til hun at hvert han og hikker av kvinno, og hefur hú á henne, hefur langt og drifi hór við henni og hjartasøynum. Om nú högre eiga tótt frestar til, svo rúf það út og kasta það frá þær. Það þær betri at ein límur tóin veru forkomin, en at allt líkam tótt veru kasta í helvete. Og om högre hann tóin frestar til, svo högganna ef og kasta hana frá þær, Det är bättre att en limur tun vore förkommen än att allt likam tun vore kastat i helvete. Eisen er sagt, tann og skilst fra konusøyne skal djeve henne skilnavar brev. Men jeg sier til hun at hvert han og skilst fra konusøyne for en eka anna enn hår, gjer at hun driver hår, og hvert han og tegur fra skilda kvinne til ekta driver hår. Oppatur hefa tid hårst at sagt er vinar og gomlo. Du måst ikkje svørja rengan ei. Nei, du skal halda herran og eier tøyner. Men jeg sier til hun at de skulle alls ikkje svørja. Ikkje om himmelen, du han hasad og gods. Ei helder om hjørna, du han fotaskammel hansara. Ei helder om Jerusalem, du teir stæver sin stora kongs. Ei helder måst du svørja om høttøyt. Du tuffart ikkje gjørst har kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og tæ som meir er enn hetta, er av innan ytla. Tidda var hårst at sagt er eie fyrir eie og tann fyrir tann. Men jeg sier tikkun at hit skulle ikkje seta tikkun imot i hirun ytla. Nei, slær onkur tid under høgra venga, så vent hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltoin, så let han få kappan vi. Og nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honom. Gjev tui som byr til, og ventar ikkje fra tui som er lena fra ter. Tid av å hårst at sagt er, du skal elska nasta tuin og heta futjenda tuin. Men jeg sier tikkun, elskje futjenda tikkara, signe tei som banna tikkun, gjere taimon gott som heta tikkun, og bygge fyrir taimon i hoa tikkun, og søkje et tikkun. Fyrir at tikkun vil være bøten fægis tikkara som i himmel er. Toi han letur sjálsvinna renna upp yfir önd og gó, og letur regna yfir rattvois og órattvois. Toi om tid elska tei som elska tikkun, hverja løn eia tid fyrir tei? Gjere ikkje eisne toddlararnir ta sama? Og om tid halsa best brøður og tikkara, hvert størst gjera tid ta? Gjere ikkje eisne hætningarnir så? Tid skulle tui vera fullkomun, eins og himmelske feir tikkara fullkomun. Matteus satte kapitel. Være tikkun at hit utinna ikkje rattvise tikkara fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tui så hefa tid onga løn tja feir tikkara som i himmelig er. Tai tui gjevur olmosu, måst tu tui ikkje leta blasa i lor fyrir ter som hikklararne gjeru i synagogunun og av gøtunun, fyrir at her kunnun jota lova menneskjon. Sannelig jeg sier tikkun, Tæra var langt å finne lønnsøyna. Nei, ta i togjever olmosu, let ha ikkje vinstru håndtøyna vita hva din høgra gjer, fyrir at olmosa tøyn kan være i løntun. Ta skal fægir tøyn som sær i løntun løna tær. Ta i tid bia modet ikkje vera som hiklararnir. Tu taimund damar at standa i synagogun og av veamotun og bia, fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sannelig jeg sier til hun, der jeg var langt å finne lønnsøyene. Men du, ta i to bier, fær inn i kamertøyt, let atter hortøyene, og bi til fægertøyen som i lønton. Ta skal fægertøyen som ser i lønton lønnet her. Og i bønnen tikkere må til ikke fafangt tega årene oppe sammen som hetningene. Du tar halte at her skulle være bønhørter, ta i tar nøyde mange år. Lujus tui ikkje taimun. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arin tid bia han. Tui skulle tid bia sólais. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tuit. Komi rujus tuit. Veri vilje tuin som i himle så a jörene vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyri gjev okkun skulder okkara. Som eisene vit fyrirgeva skuldaren okkara. Lai okkon ikkje i frestingar, men frels okkon fra idlun. Tui tutt rujtje og valde, tuin heirin, og i allar ever. Amen. Tui fyrirgeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske fægir tekkar eisene fyrirgeva tikkun. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal fægir tikkara heldur ikkje fyrirgeva misbrot tikkara. Ta i tid fasta, gengjer det ikkje vi myrskun anlidde som hikklararnir. Ta i tar avskapa anlidde sutt, fyrir at menneskjon skulle suttja at her fasta. Sannelig jeg sier tikkum, tar jeg var langt å finne løn søyna. Nei, ta i to fastar, salva ta høtt ut og vaska ta om anlidde. Fyrir at ikkje menneskje skulle suttja at du fastar, men fægjertun som i løntun. Ta skal fægjertun som ser i løntun lønat her. Saunet ikkje ikkje skatter av gjørene, her møler og rostor eta, og tjauar bråte inn og stjela. Nei, saunet ikkje skatter i himmelet, her kvørste møler eller rostor etur, og tjauar ikkje bråte inn og stjela. Tui her som skatter tun verur hjertat ut vi. Eia ljós likamsins. Tui eia tutt frukst, verur alt likamt ut ljöst. Men eia tutt sjukt, verur alt likamt ut myrst. Nu ljóse som ut her myrskur, hvordan størst verur du ikkje myrskre? Ongen kan tjena tveimun herrun. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, Etla heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunne ikkje tjena gode og mamman. Tui sige et ikkon, Sturi ikkje fyrir løyve tikkara, hva tid skulle eta og hva tid skulle drekka. Ei heldur fyrir likama tikkara, hva tid skulle færa ui. Ikkje løyve meir enn mæteren og likama meir enn klægjene? Hitje at fuklun himmelsins, tar sjo ikkje. Tær heste ikkje, tær saun ikkje løvur, og himmelske feir tykkar a føyer tær. Erotit ikkje mengan meire verder enn tær. Og hver tykkar kan vi at stora leggja elen at træd aldri søyna. Og hver stora tid fyrir klævun. Akti etter liljunun av marskjene, hvordan tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje. Men jeg sier tykkun, Ikkje sjálfur Salomon i allare durdsøyne var klattur som eindherra. Klægir nu gud så græs i av marskjene som stendur i det, og i morgen vil kastu i ånen, skal han ta ikkje mykje meile klæa tikkun tid troar veiku. Tui skulle tid ikkje stjore og sia, hva skulle vi eta, etla hva skulle vi drekka, etla hva skulle vi færa ui? Etter öllun slukun søkja jo hetninganir, Og himmelske feir tykkara veit at tykkun tørvar alt hetta. Nei, søkje fyrst rujtje guds og rattvus i hans æra, så skal alt hetta vera givet tykkun omframt. Sture tøy ikkje fyrir degin og i morgen. Dævren i morgen skal stura fyrir sunnan ekna. Hver dævur hefur nå mykje og i plav og sunne.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelien etter Matteus.

næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tøllegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tøllegasending.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen og jeg får røyne å spille så går han til løg som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her er utoppsjonsen i Kjei.

Her har vi det Jeff og Sherry Easter, vi sanns noen Been There, Done That. Og en ser det, Gower, sanger, kan man rolig si ja. Nå, men let oss fra vi gjøre, vi The Brothers. The Brothers en bøkker som vi ikke hører så nok til, her har jeg meg også. Men fra en flow som heter Be A Light, så får vi dette høyre enda nye sanns, som kalles Waiting On My Change.

Jeg hørte vi så leie Waiting on My Change, og det var The Brothers som vi hørte. Vi får høre vi Darren and Brooke Aldrich, og ikke noe som bøgnløs så kjent vi, men har funnet det her og alle notene. Og her en god sanger, så tar jeg måske kalles for Light from

With all the light from heaven, ljós av himle, og det var Darren og Brooke Aldrich som sunko her. Vi får høyre til John Bowman, og til en flow som kallet for Family Chain. Sankren til er his near, He Never Failed Me, altså He Never Failed Me, det er stått og grøyt det, at god hans vikker ikke, og lukka mykje kvært om vi feiler, så feiler han noen gang til. John Bowman.

In the morning light har vi Ron Block. Det var også etter en kvartett som kallas for Cross for Crowns. Cross for kroner. Og Flowan, hun kallas It Just Started For Me. Og sangren kallas The First and Last.

One story to tell, har du vidt Calvary's voice. Vi vent attor til The Brothers, som vi tar til å fyrre i sendingene, og så om å flåne, Be a Light, for jeg vet å høre More Than Three Nails.

The Brothers sung her More Than Three Nails, og handlar om at det var bare, det var mer enn trudger naglar som det handlar om. Det handlar om kærløggan til okkon, at han elsker okkon så høgt, at han gav sitt liv, Jesus. More Than Three Nails, vi, The Brothers. Vi har vært til Gerald Crabb, og han av Crabb Family, som vi kjenner oss vel fra Gator. Og her leie, I've Been Waiting For You.

I'll be waiting for you, heard with Gerald Crabb. Edgar Lodermilk, som her, vi en av Sanchez som man kallar for Solid Ground, trygga grunt.

Beyond the Grave, hørte vi det her, altså handan grøvene. Og det var Dave McGuay som sang, og flowen kallast Let Faith Answer. Everybody.

Fantastisk sanger, fantastisk rød, Jason Crabb, Walk on Water, ikke underligt at han var valgt som Orsens rød i USA til Dove Awards. Ivan Parker, kjenner vi fra Gator, Let the Rivers Flow.

Av flowende Men of Gospel Music hørte vi Ivan Parker og Like at Last Let the Rivers Flow. Vi tok om til det seneste leie og i sendisene i Fjertlande Flow som kalles for Turning Point. Bølgen har vi hørt for, eller kvarstetten har vi hørt for i sendisene, og til Cross for Crowns. Og til etter så til det seneste leie det, I'll See You Home.

Søgnet leie og i sendingen i dag var I'll See You Home, og det var Cross for Crowns vi tar til her. Hei, det var det vi tar til i sendingen i sånn og her og skje, og i dag gjør det jeg Jakobsen, og vi tar høyrast i neste sending.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Sjølvande hva jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Niklas Thomsen. Her evner Kristus og Jokon. Hetta en opptøkka fra februarmanna 2026 ved Løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steif i opptøkene.
1: God morgon, utla god om det, et sommel, og delda vi er her som antiherrans er. Og

Vi har sendt en tale ved Niklas Thomsen. Her evner vi Kristus og Jokon. Hette var en opptøkka fra februarna 2026 og i Løvden i Høyvik. Og det var ikke oss med steg for opptøkene.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, sunnekvöld 19. august. Klokkan 21. Vi blir lester til en solmer. Klokkan 21.05. Samrøva om nokos håp vidjan. Margaret Dalheim Djurus, løyere for i OM Førjer, og Pøl Johan Djurus Lodeka. Opptidje og juli 26. Klokkan 21.30. Jekvann Sakariasen Teller. Åpen Beringen, annar parster. Klokkan 22.32. Josef Prince Teller i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Skra og kunning, sasta iktus.fo.

Salmer 36 og 23. Til sångmarsjaren, sångkor, salmer. Råpa av glädje för gode, ötliggören. Låsing höjer en ansansare. Gjev honom höjer, honom till pris. Si vi god, kvosso öjelig är det sverktøyne. Eutøy av styrktøyne er så veldig, hikla futsindartøyner fyrir der. Ötliggören tilbyr til, og synkur til lov. Tei syntja om navntøyt. Kom jo suttje til å gode utgjørst. Han øyelig i verste med å menneske bøtten noen. Han skapte havet om til Torlende, til forlige gang og døgn og streimen. Her glettest vi i hånden. Han valter i atler over i måttesøynen. Han over egne et trøytning noen. Opprøstjer menn slipp ikke gjøre seg større. Tid folkeslø, love god til åkere. Lette jo at tøvner er lov sånn ikke om han. Han som helst sval åkere og løyve, og ikke lett født åkere vikast. Tøy til rønt i åkken god. Du rønsa i okken som silver vil rønsa. Du latst okken kom i gaten. Du leie tindjande byri og lintar okkara. Du latst menneskje færa fram i vår høtti okkara. Vi kom i eld og i vatten. Men du latt i okken utdatter og luga i okken. Så kom i ta i hus tutt vi brenner i offrum.

Jeg lette til få av det, og jeg vil lov av det. Til vi får om varer mine, så må jeg min tale til jeg være nøy. Jeg ber til å brenne offer av føydenheten, sammen med offer enka og vekkron. Jeg offrer begge tarver og bukker. Kom i og høyre alltid og i øktes god. Jeg skal si fra tog, og han er vi gjørst for i salen mine. Til hans er røpte jeg ved munnen, og låshanker ved at hun kom inn. Hei, jeg stod på øret og hjertet munnen, så er Herren ikke hørst. Men god hever hørst. Han lurte jeg etter bønene råd på munnen. Lova vår være god, som ikke vurste bøn munnen bostor, og ikke tok nøye sønne fra meg. Og Salmer sier jo trus. God ber jo kun nøye vår og sikne jo kun. Han lette åsjøn sønne lysa til jo kun. Så at vevertøyen kan være kjentor av hjørene, frelsetøyen med den ødel folkeslø. Følgene skulle prøyse til god. Følgene skulle prøyse til ødel sommer. Kjøverne skulle frøse seg og råpe og glede. Tog vi rett for dømer til følgene. Kjøverne og hjørne løyer til. Følgene skulle prøyse til god. Følgene skulle prøyse til ødel sommer. Hjørne har vi givet grøy i sønne. God. God åkere signer åkken. God signer åkken, og atler endar gjerner skulle øktes han. Sommer 36 og 23.

0: sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skra inn til Iktus, sunnekvöld 19. august. Klokkan 21.30. Jekvann Sakarias Henteller. Åpen Beringen, annar parster. Opptidje og januar 25 i luftene. Klokkan 22.32. Joseph Prince Teller og i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Åke Ålesjør tolkar. Skra og konning sasta iktus.fo.
2: Jesus, takk for at vi kunne være her i dag. Lås hun ikke til navnet. Og at samme hvor vi to erst. Og vi tilbyr lampe. Et slittna som gav seg og kjøpte åkken leis i blå og synd. Og vi gjør at her alle dørt og alle heier. Alla mått, alla ära. Tack för det. Jag vet er tyne. Tack för det. Jag vet höra det här till. Och jag ber här om onker er här i morgon som ännu inte har bakt sig för det här. Jag tror att jag vill hjälpa honom eller henne att göra det här. Öppna året för det som vi hitja at åpenberingsene. Må sannleggene som årtøyt leter liva i teksten om komme fram og rannsake okker gjørst og nema vi okker av liv. Og Jesu navn. Amen. La oss begynne vi at slå opp av Matteus 24. Matteus 24. Jesus är han som tåsar här. Och han tåsar här om det som komma skall. Och han tåsar här om det som uppenbarelsen så detaljerar och grafiskt lyser för oss. Och som jag säger senast så är uppenbarelsen inte så nekv om enda tygna, kört om hon är till som hon är om han som ber förstöj, nutöj och framtöj eller enda töj och i sin hand. Fokus är av Jesus. Fokus är av lampen. Middebeln är kvar och han är. Och inte detaljerna är av hur vi tolkar allt det här och röjnar att sätta det in i sövna. Som nekv har röntat att göra och som här var testväggna misstolkes av bøkene. Høves endamålet vi oppenberingene er han som oppenberingene er om og til Jesus Kristus og hvordan han sier hesen heimeren fære vera og hvordan enden fære vera til det som bøkene snur seg om. Da skal jeg ansette selv at det ikke fære inn i detaljene og misleie dikken og i nekvunnen. Så lad oss börja med vad Jesus säger i Matteus 24 och lad oss läsa från vers 4. Jesus svärar i tajmon, att det är akkurat kommer ut ur tempeln och tar spyrja Jesus om framtiderna och att det är bant och han har krossfester och så vidare. Sucht till att ungen vittla i artikeln. Så människor skulle komma i navn och munnen och säga, jag är Kristus. Og teir skulle vittleia mong. Og teir skulle høyra om hernægir og fratta hernægar tøyende. Suttje til at teir leta til ikkje rea. Amen til at her. Vi er så bensjen å høyra tøyende og nukkjeider. Tøy så må vera. Men enden er ikke enn. Tøy, Tjå skal reisas no mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunker og hjerskjolte skal vera vuja kvær. Og da suttje vi alltid no kjæren. Men alt dette hinar fyrst og verskjene. Får jeg hatt av vi? Det tog jeg sier søste sønnen det, nekko det som hender i det, dukkefredar. Kjolt om det rævlet, og tog jeg ikke om det som hender, som om noen rævlet, men i mån til det som fyr koma, kære brød og søstre. Det som vi hører uthøyden det, lyte, at du imot. Vers 9. Ta skulle de djeva tekken opp, over å ytla viffæren og drepa tekken, og de skulle være heta jeg var ytlom folkhøysløven for navnsmønnskult. De skal være mongenfall, og de skulle svitja kvart anna og heta kvart anna. Og mennesker lige profeter skulle stuja fram og vittla jeg mong, og jeg tror at lovløse fær iverhånd skal karlægen kølna tja henne flestu. Men tannig heldur utlykka til endan skal være frelstur, eller man kan ikke omsett hætta bjargavur. Hætta evangelium rujtjusen skal være prætaka om alt gjerra rujtju, öllum folkaslöfum til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta ut i suttja viustigt øyngarinnar, Daniel tar som at her, som taler om Daniel, vid Daniel profetet, standande og en heil av grunn, da han leser hette Jevet og Gator, skulle de, eller ta skulle de som gjorde det flutja til fjøtlene, da han gjør tætjen ned, men ikke færa nyr etter nøkron som i husesøynen, og da han gjør ut i marsjen, men ikke vende atter etter klævensynen, men vei taimon som vid baden og djeva brøst av taimon døven. Bygge etter at de skulle ikke komme er flytja om veteren ei helder sabbat. Toi ta skal være slik trångt som ikke hever vere fra til at heimen vær til inntil nu og som helder ikke skal vere. Og vår hese dier er ikke stytter, vær ikke holdt frelst. Men for tæra skuld som utvalgte her, skulle hese dier være stytter. Sier ta omkring vidt hikken, ikke hette Kristus, eller her han. Skulle det ikke trykva tog. Tog lije kristner og lije profeter, skulle stuja fram og gjøre stor pekjen og under, så eisen henne utvalgte skulle være vittlet. Jeg elsker det her, tanker seg han, hei, det er mulig. Nå har vi sagt til henne til fremme om den. Det er ordet Jesus her. Og så får vi til åpenberingsene. Og jeg spør spørningen, og i løsen av hæsen, jeg spør spørningen, hvordan ser fremtiden ut? Hvordan hadde denne fremtiden ser ut? Under solen hun ikke bjørst. Tog det videre kattler jeg at livet under solen vi egen om handansolen. Ta hun bjørst. Og gjør den roleggen. Spørninger som åpenberer ikke en eisen spyr, og som vi kommer til å sitte av i det, hvem tilbyr du? Hver og fire kvarjen bodger du til å knø. Hva kommer til eisen å sitte det? Det for lampen, eller det for døren, eller babelen? Og tala etter spørsmål, hvor fylger du? Du fylger alt det som du tilbyr. Åpenbæringen spør han da spørsmål. Og åpenbæringen spør spørsmål, hvor ræver ultimativt? det alt kommer til alt. Og det som framtøyen for av vysokken til at under solene kommer Babylon suttje ut som at det ræver. Og det sataniske og det babylonske systemet som styrer vi maktgreie og pengagreie. Hes nevne. Inntil lampe sier hertil og ikke langer. Tant det er en fer jeg kommer. Lærer oppenberingen og kom pura greit. Og tog, som jeg sier senest, har vi bytt hese røyene ved de store penslene oppe i trutje parster. Leivan er lampe, som jeg sier senest. Men Kristus er ikke han som vi ofte halte han være, som skal bare komme og bjerge oss. Fra akkurat oppe i herlighet, som noen om oss. Men her er han en nekst større misjon som et lamp, som gav sitt liv. Og det er fra det som heter at ønskaper, ræner og dreper, inntil Jesus sier nu nok. Og tre pastor som er om nære viker til de fleste av disse vikene, lampe sikrer og gjør alt nytt. Det er tre pastor. Så ved den dag og syste søndag, vi har sånn, at vi var stad framfor Asjon Guds i himle, og her så vi at det veldige krescendet jo er tilbyen, og alle skapningeren samkommer Jesus her, vi så mange øren tilbyen lampe, og hånden som sitter i hasetten, og gå og hånden dørdene. Og ta i 5. kapittel leder atter, og 7. kapittel leder opp, så kommer det inn igjen, en helt ære mynd. Det jeg skriver etter så er at vi færer fra tilbjørn i himmelen til trångt av hjørn. Vi færer fra låshåndsjø i himmelen til levna av hjørn. Vi færer fra lampen i himmelen til dyre av hjørn. Og vi færer fra frie i himmelen til friløse av hjørn. Og ta vi sette kapittel åpner, så det akkurat som at vi skulle skille det på samme måten, at nå åpenberer ikke fire åkken, hvert ultimativt synd ultimativt hvert intensjon satans i sin hjemme, og ultimativt hvert den babylonske anden ta og jeg slipper at livet så et frie liv og holdt det i mer. Synden som ligger djupt i åkken øtlen fær frie reser. Vi øtl har kapasiteten til å være det rævlig av stå, så vi nærkant å kunne forstille åkken to har den kapasiteten, jeg har den kapasiteten. Og derfor har jeg slipper lest og i enda tøyen. Men halde ikke at her ikke er det stier i det. Til at her er det. Men tøy beter, så er det samkomma Kristus her, og hans er folk som er trygg ved halde ønskapen og nyrre igjen. Inntil dæveren kommer. Ta i er trygg ved personlige samkomma ved tisjen borster, og ønskapen ved slepte leiser. Og lampe viser åkken, kvært velja ui hjärtana människan och kvært vær som lampe gav sig kjalt fyra att bjarga okon undan. Så det fra 6 till 18. Vi ska däcka allt det här och det. Så det är den stora penslen. Låt mig läsa. För att läsa fyra okon näka ur kapitel 6 och så några andra ting sättande. Och överskrifterna som jag har valt till hessa talarna för att göra så breja som möjligt är trångt Vi kan man sucha hva verlig trångt hva det verlig at livet en heime som rævlig. Så gjerne for at jeg sucha og ta seg om vidlaing til at kusse djupt det ligger i menneskene ikke fyllt seg god etter. Og så gjerne det tredje i utskriften frelsa. At kusse og roleikene av ødelen ønskapen som så lampe enn til verska og eisene i endatøyene og i fremtøyene at frelsa de som vilja bøtja seg fyrir lampen og tilbya dem. Så salte kapittel åpner nok så jeg synes det positivt. Og han sier, jeg sa lampe leda opp eit av hinnom tjejinsiklunum og jeg hørte eina av hinnom fyra verinom sia kom og hette det første innsikl det åpnande innsikl ta fikk jeg suttje kvitan hest han i hånden sæt hei boa Hon var givet krona og han far ut sikrande og til tiors. Onker heldur at det øyla positivt. En kvider hester en mynd og på sier bæg i gamle som hente og eisen jøknum søvina så det er romers og søvina. Så at du høyr om kvider hest så hokser du hette positivt til at Jesus for sjolver kom an kvider hest i kapittel 19 som vi kommer til neste fyr. Og legg mæsken til at hesten som kvider hesten Han hever boa. Avverser det ikke. Han har ångre pylar. Han har bare boan. Og han fer ut sikrande og til sigers. Så oi, roleikan noen av øttene som vi hever om ofri i heimen. Og vi da ser til nær tjåken bare nå oi, ja, hva for hender vi Grønlandet og hva for hender vi vergene av norrleiene, og hvordan er det følger i ødeltøy, og vi rater om, og alt det som vi på enkelt måte vil jeg velge åken fyrt, og vi ødel hever det, og vi må hever det i en heimid det, og vi først så må vi bruke makt og velte og krutsk til at nye berge rævleker vi. Og vi hever det i åken, vi ikke er vært vart, så at vi kjenner fri i livet, så at øtter ikke ivetekker akkurat livet. Det er naturligt. Det er vi til å heve til innskyld. Og en affær. For det er vi nå komme. Kan vi ikke at en eller øren, jeg vet ikke om det en personer, eller om det en organisasjon av omkringslæs som politisk stort og mulig eisen og religiøst stort, settende. Skal være at han som får fri i det, løse spurningene i øttene som vi ber om hva vi er i heimer og fyr. Og han skal ikke gjøre det ved krutsje. Han fyr vi boa, men unge pøyler. Han skal ikke pjøve seg for krutsje. Han vil så mye karismatisk og ivervisende, og fyr så størst vald i frie, at alt sier at dette er fantastisk. Og jeg er naturlig. Og jeg er naturlig. Men nästa och trea insikle visar att han korsen hever visser. Ta sig han, så tar sig om antikrist. Men jag vet inte om antikrist är en personlig bylajs eller om det är ett system. Kanske det är bär. Jag ska inte vara sådana in i akkurat utläggja små detaljer här. Så jag vet att jag fattar långt i affären ner i förnäga detaljer. Men låt oss läsa vidare. I texten. Och vi suttja att hissen här är färgen ut och han har vunnit sier utan att näga krutsjer. Vers 3 tar jag till att läda upp andra insikter. Hör det ära veru nasia kom. Ta kom ut andra hester. Han var rejur. Honom och hon sät var givet att äga frien borster av hjörn. Så de skulle drepa först andra. Och störst svör var hon givet. synes jeg det. Det ser godt ut i brygjen, men at han har stuttet høy, så kommer verden fram. Lesa hva gjør dem. Ta et eller annet opp tre innsikler, hørte jeg tre verden siden jeg kom. Da fikk jeg synes jeg svarsen hest. Han i hånden sier at hei vekt i håndene. Jeg hørte en så rødt, midt i midten henne fyra verden, og hun sier, mal av kveite fyrir nær, og tru mal av bidje fyrir nær, men oljene og vynene måste ikke skrive. Så jeg vet, først verre det at krutsverer og drapverer og tyningverer av mennesken. Det neste som hender til at det vil tidsi rei av atler søli og kjeipe. All industri verre totalt stort av ene systemet. Og det verre hunkersnei. Eitt mål av kveite fyrir nær. Ein denarur og romerskert høy ver en dagslønn fyrir en arbeidsmann. Eitt mål av kveite ein måltøy fyrir ein person. En familiemæver som hever tre bøten og en kone hever fyra munnar at føa. Men hever best med til ein. Og så får folk til bøyligere med, og det er bygg, det er det som kryser ut av Johannes og løven. Jeg vet et av det som åsundt og ringt for dere, tror jeg vil heve ikke råd til meg. Det er hungersnei som blir stort av en makt som sier ikke for det, at det blir helt i atter fra mennesken. Så kommer vi til vågare, og jeg skal ikke lese at det fjore innsiklet i herbrevet. Jo, la dem lese det fjore, ikke det femte. Vers 6, ta i det ledet opp fjore innsiklet, hørte jeg brød fjore verner. Hun sier, kom. Da fikk jeg suttet bleikgulan hest. At det året bleikguler av greskon året kloros. Her som det året klor, eller klorin fra, som tar seg om deia. Han og Johannes sier at navnet hans har vært Deien. Og Deien rydde være fylte vi honom. Teimen var givet vald i fjordringen av hjørnet er drepa vi svøre, hungre, peste og vild dyrun gjerarene. Fjordringen av alle mannattene blir utrodd av oss. Vi är som. Vi är 8 miljarder folk i heimen i det. Och i en och nu innanför stuttat hui vi är 2 miljarder människor utrotar av en system som vill styra och utrotar ödl som standat hui emot. Hattet här som reimäverna kvita hästen hever vi ser. Lagt fra lysen langer nyer, satte innsyklet. Jeg sa til jeg lette opp satte innsyklet, ta hver store hjerteskjølte, solen var svørst som syrkebune, og manen var atler som blå. Stjøtner himmelsens fotel nyer av hjørna, en så ta i fiket seg, rister meg og vinden, kastar nyer, åstaten av fikersynner. Himmelen for bostor en som bokrutla og i saman vil rutla og hverst fjall og hver odj var flottur sted. Kongarjærenar, stormenn, herhøydingar, henne ryko, henne veldio og hver tjallur og hver fralsur þar fjallte seg i hettlun og bergskåren. Þar søttu vi fjallunni og hamranar falli yfir okkun. Og fjæli okkur fyrir ásjan hansar som jo hasatn og sýtur og fyrir vræje lamsins. Tui stóri vræje dævur tarri komin og hver mann fúa stægist. Við hafa hú að tosa om Jesus som tæ lampe og í bæra elskar og som bæra innskja frelsa som bæra innskja bæra okkar hýri og og djeva okkur til så kallar jeg goa løyve. Men sjoldan til verre være ta seg om freie lamsens. Og til det samme personer, Jesus Kristus, som døye av Golgata krosset for jokken, skal en dag sige hertil og ikke langer, og han skal døme alle synd. Han skal døme kvann syndere som ikke har vendt vi og bakt seg for i hånden. Og han skal sige slott. Menneskene etter Jesus skal vite at hæsen dæver en fyr er kommet. Ødel som har hørt evangeliet prædika, har hørt at en dag vært her og sent. Og vreie lamsen skal være øst i hver hendene heim. Vi tar vi tar seg om Jesus, så er det så ofte jeg hører folk bruke Jesu navn bare som et banneår, et sort slengår. Minns jeg, for jeg hørte en som brukte Jesus i kvarjen setningen nesten, men på en negativ måte. Jeg hører fra ivet til han, sier jeg, til å tro det til vårt andaljur, at du nevner Jesus som jeg. Men jeg tror grei iver hva det er i verlesen du gjørst. Så jeg, Jesus, for ikke jeg finner seg i at hans navn blir spilt, borster og brukt som en bann i år, og han blir trakket under foten av mennesken, og blir sparsket alt fram, og blir vant av at han skal bare bruke som en jolla med, og vi skal gjøre henne alt det, og vi vil heve. Det er ikke Jesus Kristus. Det er ikke lampe. Og mennesken skulle vite det. Og mennesken skulle flytte undan. Og de skulle innskje fjøtt at fettler man i seg til at de kjenner og de vet at de er under vreie lamsens. Det er trångt av tøyen. Det er det som får komme i hendene hjem. Og det er tøy Jesus sier det som vi sier. Og i det rundt om åken er bare først og smav og versene til det som kommer skal. Og la meg lese lysen mer om så trångt av tøyene fire dekken. Jeg tror jeg ferdig gjør alt, men hittje vi mer i kapittel 9, vers 6. Jeg kan bare gjøre dere noen vers, bare for jeg viser dekken hva det er som kommer fire så uiser rævlig og trångt. Og i kapittel 9, vers 6, lever det så leis. Og at heim og døven skulle menneskene leite etter deian og ikke finne han. Troa etter at dodja, og deien skal flytja fra taimen. Trongtar tøyen, kære brøver og systrar, det som koma skal, for å være så rævlig at mennesker skulle røyna egera sjålmur, men ikkje kunna.

leis, så hetta det som hender, som vi suttja i kapittel 16, og i vers 9 til 11. Her stendte så leis, menneskene brentest opp i ståren hita, og legg mest til, og spotta av navn Guds, som hever valgt i rødden plaven, og de vent og ikke vi, er djev og hånden dørt. 50 angelen helt i urskal, syne, og hasa det dusjens, ta myskna i rujtetes, og de tukt og tungur synar av pyno. Men hva gjør du det? De spott av god himmelsens fyrir pyno synar og svutler synar, og de vendu ikkje vi fra verskund syn. Ta leimen til det neste. At ui er så rævlig trångtene som er eisne en rævlig vittleying. Jesus sier at jeg skulle komme av Kristar og min navn og sier at jeg er et eller annet trygg ved heimen ikke. Og vittleien som for å komme inn vi tar i Satan og slipper leiser og dyre etter antikrist slipper leiser i sin heimen. Den vittleien som for inn i den heim er at vende gode bæti og tilbe Satan og antikrist og en annan som fylgjer honom er en satanisk trygjant som stender imot det til godomlige trojentene, er at nøye folk er tilbyr seg. Og til å være vidleggingen i trongene, rævlig. Vi kunne være kjett om at dere bøten ikke fylltes for Jesus, eller folk i familie ikke vilja komme vi og kunne ta vidt ikke fylltes Jesus etter. Og vi kunne ta oss om at det er vilst av lei. Men den vidleggingen og den vidland som vil komme inn i fremtøyene, ska räka djupt och brett. Det är något för att det till kapitel 9 så jag suttar vittlängerna. Kapitel 9 och vers 20 och 21. Jag säger det såhär men hina människorna de som inte var drypen av hessen plavun vände inte vi från verskon handasynan. De går ikke opp her at tilbya hinner ytla andar og avgodar av gudle, silvere, kåpare stein og treje, som kvarstje få hukt, horst eller gynnsje. De vender ikke vi fra manndrapen og gandesøynen, siløysesøynen og stultresøynen. Vittleinjen verer rævlig av disse tøyene. Og i kapittel 12, hvis jeg leser kapittelen, Her er mynda tale om hvordan Satan fær vald av hjørne og det første som han gjør til å fære etter Guds bøtten og røyna at øya deg. Men kapittel enda vi er god verger sitt folk og hans tøy eisne. Og i kapittel 13 kommer en andre mynd opp som er grusom å lese, som er et dyr som kommer opp i haven og det er en mynd av at det er en personer eller et system som styrer til babylonska andanen i hessen heime. Babylonska anden som vi sier senast og som vi suttjar klarst og det og som vi blir enda klarare settene er greien etter makt og pengon og at styra og at iverstyra og ha valda øren. For jeg litt og kan sjalv opp så trusta vi under nyer mer til gåa og min er gyrnt til det beste. Du hever det. Jeg hever det. Og en dag for det blir slept lest. Og for å styre sin hjem. Djupt. Så kommer vi til kapittel 16. Det er kapittel 16 og 18 en sånn parentes hver det vil ta seg om Babylon. Som en boi, kjallt med tryggvidd, ikke en boi er bokstavlig, men et system, som til meg er ikke en adler boier i sin heime. Og Angela Moise Johanna sier her, hvordan er det systemet for at så ikke ut? Men eisen i kapittel 18, hvordan er god for at det ikke er i øye? Det hender så ui hese kapittelen fra 20 til 16. Her fettel det, men det er ikke som 16 og 18 i parentes, for jeg viser hvordan det ser ut. Så omvendelsen er ikke kronologisk på den måten, men man må skilja hvordan ting er sett sammen, og så videre.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunne kvöld, 19. august. Klokkan 22:32. Joseph Prince taler i OKS. Forvandlet ved å se hans herlighet. Åke Ålesjør tolkar. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Vid oss igjen klokken 20 i kveld, samsendt vi sjansrasene Iktus. Og til å kunne lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemmesine iktus.fo. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolvor skriva.

0: Fjallmiljaner er og tøtninga mikler. Ta i sjálfur grunnvöldlerin vir uppskrattur, hvet fær ta hinn rattvísi gjørst, salmur 11:3. Søvan ber okkum bó um hvosa tøtningar mikil hinn skrivande bóskaparin hefur rönts tjögnum færnar öldir. Saman vi hinn tala ja bóskapunum til áhærar fjöldir, hefa hesir mest som veri eina valdandi upp til okkara degar. Men nu i 20. öld brøttist allt. Ikke så at skriva jeg eller tala jeg åri av funton jo missun tøtning, men heldur at jeg hefur finnji enn større tøtning, nu til kan utvarpast og sjónvarpast til allar endar gjerarinnar inn i hverja krøysu og hverja borg. Vi gledast öll til að utvar fyrja ver setta stavn og for að senda i 1906. Og vi gledast framvis om tann tøtning som det hefur fyrir samskifti og i samfélag okkara, Vi har djeva kontujende, kristna funder, gudstjenester og nekvar virismiklar og gauar sendingar og i skora under okkara tjauar eikjen. Men vi er jo ikkje fegin om alt som kjemur i fjallmiljanar. Allmenna fjallmiljalauen talar fyri at miljanir skola verja kristna sia arv okkara og er tui og i møte jautun og nyir brautandi orafellun og ajun og utvarp. Somlais vi sjónvarp. Men eg havi undrast á að summar sendingar vera sendar her til dømis ótrúskapur, peningasvík, harskapur, tíkjast vera gjörð natúrli. Utlenska aðreini að kristna mentunar og síja arv okkara er áhaldandi og ekvislitt. Og tói að ég öll ábyrðarfalk af fjölmýlu ökjunum að kenna verli ábyrð og standa í mjóti tói som hefur tunt som negg gott og virismiki i London kring okkar. Hauast vi ikkje kunna fóra fyrir utlenskun sendingun som vera tyknar nýjur ur luftinu og som er allt anna enn gauar, men brauta vi allt það som vi halda vera rænt, rætt og rúmlit, svo eiga okkara egnu fjölmýlar kortni ikkje frestast til að genga somu áfyrirslagi. Men framvegis litja at vi samlige kaus og hefur eikjent føringska mentan og føringar som guds öttande folk. Til te hjálpi okkum gud.
1: Til knutja tjóvin fettlur ter.

0: lurer etter Shay Kristlet Kringvarp. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Femte kapittel. Ta i han nu sa fölkje foran nian av fjallet, og ta i han hei sett seg kom og lærersveinar hansra til hansara. Han leta opp munnen, lærte teir og seie, Sel er og hinne fatako i anda, tui rujtje himmerujtje ser terra. Sel er tei som ser ikkja, tui tei skulle vera trøsta. Sel er og hinne spekføro, tui tei skulle arva gjørena. Sel er tei som hungra og tista etter rattvise, tui tei skulle vera metta. Sel er og hinne miskunnsomo, tui tei skulle finna miskunn. Sel er og hinne hjertareino, tui tei skulle sutja god. Sel er tei som få fri i le, tui tei skulle kallast bøten gods. Sel er tei som etsøkt fyrir rattvise skuld, tui rujtje himmerujtje ser terra. Sel er tid, ta i deg spotta tikkun og søtje et tikkun, og likva alt illt om tikkun fyrir møyna skuld. Gleist og feknest, du i løntikkar i stor i himle. Så la jeg søkte deg at profetunum vi våre fire tikkun. Tid er hos salt gjerarinnar, men misser salt i kraftsøyna, hvordan skal det at du vera salt? Ta du er ikke langer uten at vera kasta ut og trakka nyra menneskjum. Tid er ljós hemsens. Stavur og stendur af fjallet fjallest ikkje. Tei tendra heldur ikkje ljós og seta det under kjeppemål. Nei, vi ljósa stekan, så lyser det öllun i husen. Lete så leis ljós tikkara lysa menneskjum, så tekun du sutja gogu versk tikkara og æra feir tikkara som i himle. Hugsi ikkje at eru komin að setja lóguna úrgildi ella profetanar. Eru ikkje komin að setja úrgildi, men at fullkoma. Tui sannelega sigi tykkun, intil himmal og jör for genga, skal ikkje minste bokstavur ella prikkur av lóguna for genga, fyrir enda allt hefur hent. Hvert han som tui brøytur at det minste av hesun bovun, og lærer menneskje så, skal kalla sin minste i rujtje himmerujtjes. Men tann og heldur tei og lærer tei skal kalla stórur i rujtje himmerujtjes. Tog jeg sige tikkum, er rattvuse tikkar ikkje mætar i en rattvuse hinna skriftlærdo og farisierana, koma det alls ikkje inn i rujtje himmerujtjes. Tid av hårst at sagt vær vinar og gomlo, tu måst ikkje drepa. Og tann og drepur skal vera sekur fyrir dómenum. Men jeg sier til hun at hvert han som uten grunn ytler ved brorsøen skal være sikker for domen. Han og sier ved brorsøen raka skal være sikker for rånen. Og han og sier døretøen skal være sikker til eld helvetes. Og om det her kommer i ho, tar jeg to best fram gav og tøyne og altare, at brorsøen hever akkurat imot det her. Læt ha gav og tøyne litt her framman fyrir altare, og fær og vær fyrst samtur við bróður tuin, kom så og ber fram gávu tuina. Vær skjótur til semju við mótpart tuin, meðan tu enn ert av venin við honum. Så ikkje mótparturin letur til dómaranum í hendur, og dómarin letur til tænaranum í hendur, og tu verður settur í fengahús. Sannelig jeg sier þær, tu skalt alls ikkje sleppa út í hana, fyrir enn du hefur goldið sústa øyra. Tita var hårst at sagt du måst ikkje drive hår. Men jeg sier til hun at hvert han og hikker av kvinno og hever hoa henne, hever langt å drive hår vi henne i hjertasøyna. Om nå høyre eia tøyt frestar til, så ryv det ut og kastar det fra til. Det er det betre at ein limer tøyn vil forkommen enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Og om høyre håndtøyen frestar til, så høyre han av og kastar han fra til. Det er betre at ein limer tøyen vil forkommen, enn at alt likam tøyt vil kasta i helvete. Eisen er sagt, tann og skilst fra konu sunne skal geve henne skilnavar brev. Men jeg sier til henne at hver tann og skilst fra konu sunne fyrir neka anna enn hår, gjer at hun driver hår, og hver tann og tegur fra skilda kvinne til ekta driver hår. Oppatur hefa tid hårst at sagt er vi hennar gomlo. Du måst ikkje svörja rengan ei. Nei, du skal halda herran hon eier tøyner. Men jeg sier til hun at de skulle alls ikke svørje. Ikke om himmelen, til han hasette gods. Ei helter om hjørna, til han fotas gammel hansara. Ei helter om Jerusalem, til de stæver sin store kongs. Ei helter måste svørje om høttøyt, til du fart ikke gjørst har kvitt eller svart. Nei, tala tikkara skal vera, ja, ja, nei, nei. Og det som meir er enn hetta, er av innan ytla. Titta på hårst at sagt er eie fyrir eie og tonn fyrir tonn. Men jeg sier tikkun at hit skulle ikkje seta tikkun imot i hirun ytla. Nei, slær onkur til under høgra venga, så vent hun hin vi. Vil onkur sæk søkja til og teka kyrsteltoin, så let han få kappan vi. Og nøyer onkur til at genga eina møyl vissar, så gakk tver vi honom. Gjev tog som byr til, og ventar ikkje fra tog som vil læna fra ter. Tita var hårst at sagt er, du skal elska nasta tog og heta futsjunda tog. Men jeg sier tikkun, elskje futsjunda tikkara, signe teg som banna tikkun, gjere taimon gott som heta tikkun, og byr fyrir taimon i hoa tikkun, og søkje et tikkun. Fyrir at hitt kunne vera bøten fægis tikkara som i himmel er. Tog han letur sjálsuna renna upp yfir önd og gó og letur regna yfir rattvois og órattvois. Tog om tid elska teg som elska tikkun, hverja løn eia tid fyrir teg. Gjere ikkje eisne tådlararnir ta sama. Og om tid halsa best brøyr og tikkara, hvert størst gjere tid ta. Gjere ikkje eisne hætningarnir så. Tid skulle tog vera fullkommen, eins og himmelske feir tykkar fullkommen. Matteus satte kapittel. Vere tykkun at hit utinna ikkje rattvise tykkar fyrir menneskjon, fyrir at vera satt av taimon. Tog så hava tid onga løn tja feir tykkar som i himmelig Ta i tog gjevur olmosu, Måste du tog ikkje leta blasa i lor fyrir ter som hikklærarne gjør i synagogunnen og av gøtunnen, fyrir at her kunne njóta lov av menneskjum. Sannelig jeg sier tikkun, ter var lang og finnje lønnsøyna. Nei, ta i tog gjevur olmosu, leta ikkje vinstru hånd tuna vita hva din høgra gjør, fyrir at olmosa tuin kan være i løntun. Ta skal fægir tuin som ser i løntun løna ter. Ta i tid bia mot at ikkje vera som hikklararnir. Tu taimon damar at standa i synagogun og av veamotun og bia fyrir at her kunne vera sattir av menneskjum. Sannelig jeg sier tikkun, ter hafa langk og finnje lønnsøyna. Men tu, ta i tu bior, fær inn i kamar tuitt, let atur hurtuina og bi til fægirtuin som er i løntun. Ta skal fægirtuin som ser i løntun lønat her. Og i bønum tikkara mot et ikkje fafongt teka åren i oppi saman som hetninganer. Tui tær halta at tær skulle vera bønhörder tøy tær nøyta mong år. Lujus tui ikkje taimon. Tui fægir tikkara veit hva tikkun törvar og arin tid bia han. Tui skulle tid bia såleis. Fægir okkara tu som erst i himle. Heilagt veri navn tutt. Komi rujtje tutt. Vere vilje tuin som i himmele, så av gjørende vi. Gjev okkun i det daglige brei okkara. Fyre gjev okkun skulder okkara, som eisene vit fyre gjeva skulderen okkara. Lai okkun ikkje i frestingar, men frels okkun fra idlun. Tui tutt er ruitje og valde, tuin heirin, og i allar ever. Amen. Tui fyre gjeva til menneskjon misbrot herra, skal himmelske fægir tikkara eisne fyrirgjöva tikkun. Men fyrirgeva til ikkje menneskjon misbrot herra, skal fægir tikkara heldur ikkje fyrirgeva misbrot tikkara. Ta i tid fasta, gengjata ikkje vi miskun anlidu som hiklararnir. Tui tar avskapa anlid sutt, fyrir at menneskjon skulle sutja at her fasta. Sannelig sige tikkum, tar hava langk og finnje løn søyna. Nei, ta i tu fastar, salva ta høtt ut og vaska ta om anlidu. Fyrir at ikkje menneskjo skulle sutja at du fastar, men fægjertun som i løntun. Ta skal fægjertun som ser i løntun løna ter. Sauna tikkun ikkje skatter av gjørene, her møler og rostor eta, og tjóar brot inn og stjela. Nei, sauna tikkun skatter i himle, her kvørstje møler eller rostor etur, og tjóar ikkje brot inn og stjela. Tui her som skatter tun verur hjertat ut vi. Eia ljós likamsins. Tui eia tutt frukst, verur alt likamt ut ljöst. Men eia tutt sjukt, verur alt likamt ut myrst. Nu ljóse som ut her myrskur, hvordan størst verur du ikkje myrskre? Ongen kan tjena tveimun herrun. Tui annakvörst hætar han annan og elskar annan, Ella heldur han seg til annan og vannvirir annan. Tid kunnu ikkje tjena gode og mamman. Tui sige tikkun, Sturi ikkje fyrir løyve tikkara, hva tid skulle eta og hva tid skulle drekka. Ei heldur fyrir likama tikkara, hva tid skulle færa ui. Ikkje løyve meir enn mæteren og likama meir enn klæjene? Hitje at fuklun himmelsins, tar sjo ikkje. Tær heste ikkje, tær sjåne ikkje løvor, og himmelskje feir tikkara føyer tær. Erotit ikkje mengan meire verder enn tær. Og hver tikkara kan vi at stora leggja elen at tred aldri søyna. Og hvor stora tid fyrir klævon? Akti etter liljunon av marskjene, hvordan tær veksa. Tær arbeid ikkje, tær spinne ikkje. Men jeg sier tikkun, Ikkje sjálfur Salomon i allare durtsøyne var klattur som eindherra. Klægir nu gud så græsig av marskjene som stendur i det, og i morgen vil kasta i ånen, skal han ta ikkje mykje meire klia tikkun tid troar veiko. Tui skulle tid ikkje stor og sia, hva skulle vi eta, etla, hva skulle vi drekka, etla, hva skulle vi færa ui? Etter ötlun slukun søkja jo hetninganir, Og himmelskje fægir tikkara veit at tikkun tørvar alt hetta. Nei, søkje fyrst rujtje guds og rattvus i hans øra, så skal alt hetta vera givet tikkun omframt. Sture tog ikkje fyrir degin hon i morgen. Dævren i morgen skal stura fyrir sunnon ekna. Hver dævor hefur no mykje vi plav og sunne.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelien hon etter Matteus.
2: Pappa, gode skrua her herfra. Jeg vil høyra tjej.
0: Sjålvande kvarar vi her herfra.
3: Du lortar etter tjej.